Bog je dragi stvorio svakojaka šarena cvijeća, pa tako i ljude raznih vjera. Ali one je uredio tako da treba svak da se moli Bogu po svom zakonu i da svak gleda

0: otkud sad ta lubenica?
1: Posla babu iz bunara.
0: Pa jel, otkad se to tebi sad prijelo lubenica? A di je on?
1: Babo!
2: Veseline!
1: Babo!
2: Veseline!
1: Babo!
0: Veseline!

0: slušali u dosadašnjem toku večeri. To bilo je čak 15 kompozicija autora, među kojima su, kao što smo rekli, bili Monteverdi, ali i Biagio Marini, Giulio Caccini, Girolamo Frescobaldi, Johann Caspar von Kerl, Barbara Strozzi, Francesco Cavalli, Carlo Pallavicino, Giovanni Cesare Netti, Antonio Sartorio i Adam Jerzewski, poljski autor.
1: So much. I have to say this is super exciting. This concert hall is quite special because
2: evo kaže Orlinski da je fenomenalna akustika u Berwaldhallenu.
1: This whole program is a huge improvisation because we never know where we're
0: going to go. I čitav program je velika improvizacija, nije, ne znaju kuda će ih odvesti.
1: But
0: we do have a little language for you.
2: Evo mali.
1: Scherza con amore.
2: Znači, prvo ćemo čuti Giovanni Antonio Borettija, Chi scherza con amor.

0: i šampion breakdansa i tako da je u numeri Karla Palavicina u toj simfoniji bilo i plesa koju je publiku Berwe Halbe mogla da vidi, tako da je njihov celokupni ugođaj verovatno bio specijalan.
1: I'm loving your enthusiasm. I'm loving it. In that case, we have another little one.
0: Evo ga, još jedan bis za publiku.
1: Francesco Cavalli.
2: Francesco Cavalli.
0: A sada Francesco Cavalli.